0: alivyolengao aje hawa dusti wedigene mama wanga safina hudu ajati kapapa na ajati nasali aluna tuwa hane mchaveri asi mabemu bakali simwela vide tansembewa ambasada wa baso gaisa waisa azuke basala baso kurumuwa na salamu alaikum wa rahmatullah
1: alaikum salamu wa rahmatullahi barakatuhu oyono abade kasoli juma weyo wala weyo wala naisi kororo jahari anyway tuja genida wanji
2: omkuru
1: wanji sebu
2: salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
1: alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu
2: oyabade we wala sebu nzende kwa kumbi
1: kulira
2: nzende wa muwakiso vionabwe vigwero mu sede nga kuweka lungu munange
1: kali
2: Echa nyumide mugwanga ndiye karungu wavude ye moroka satu webasili ye moroka enkati.
1: Chiraba.
2: Nenga mati ye mugara wange chinobe wagwa wembe rakati asobola kugenda yo. Solo zina nyini dobozi kurumba ali. Tata maruzoko tata mnea.
1: Yes sir.
2: Aba sukurumba radio palo. Bazo kusiza kwa nangu. Bazo ketusare. Buliyama nyinti Allah mugerede neti gezecho oburu wate toga yala zoku kosa kubanga bimobo ni obura ganti urugendo rutandika aba alimu neba shekhe neba haji bazoku sizako banange bazoke basare aba kuzi bafai aba tuweleza ku radio paru nama kulembe dua manager wa fesozi alu na muzoke banange musare kansi mbeyo aba njagara na aba tanjagara na mmo mzoku kwa msari bana.
1: Okay.
2: Zena nyine dobozi kulumba. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yabadi na nyine dobozi kulumba. Kulumba ali. Watu na yali saidizi wa kiseyo. Watu ensonga wizitambula. Kafunenda oza abakwatira ensawo tufurume. Tukunenda ate mwadhikari wanji.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
1: Wa alaikum salaam wa rahmatullahi.
3: Mwami chinowe sebo Muhammad we wale tuweleza
1: wale kuhuliza sebo
3: amanya Muhammad waswa mbuya na ele ronji kubye ndieno mulu kwa ngeno mgoise kusenero liyawe dea misi neo genda mundeno sebo jesizi de nango kubanga emirongo chingifuna
1: oinayo
3: Ndi kumilimo jange sio mukama wangi limsadde mchizi wala ndi mera mkuzunga kuzungu Uganda. Kesebo wechi kwa kakati. Nange kamba zuku se wagende basale babiri basatu.
1: Okay.
3: Nja kusokera ddala ku mukyale waka wabanga kuwalinga tande bakanga obanga azuku so manyi bo be bakanyona dalanga lituli. Nzee kufuli muuliviza wapale femu wona wali atuale chisera na gamba kambele kupalo
1: mazima
3: nzee kuawaweleza wapalo femu wona ulichisa gamba antikantika amplize kuprogramu ya munage wetambula
1: chukulu nyo
3: deni aba sukulu mubo na sijenda kubale kayo no mkulembeze kasoli juma muulide kao na bulchisa aliko andagaliza ebisingo bulungi nange bimwagaliza nanjagaliza ebibi mungu amuwe birungi Muhammad wasembuya assalamu alaykum wa rahmatullah
1: alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh abadde Muhammad waswa embuya muzikirize ngende ko atye muadhikaliza salatu subuhi oba ezo kumacha adhikaliza kumacha nienda kudanja kubongera amasimu masawo musawa ya feyo kubiri atenga yesembera yoddala mubeko amawulire gemumba agali kubyalo byammwe

0: mes agneaux. Et bien mes agneaux. Sports Breakfast, mon.
1: Et tout le monde qui
0: Et bien mes agneaux. Et bien mes agneaux. Sports Breakfast, mon.
1: Et tout le monde qui
2: Muturi omukeze kuchikumi musamu katuwe nze mwadapo wafika radio kula msako mna Uganda aneche ya mzasi singabe neche samare ikumu wala kutubahi wala katu nekwebaza ajotu sizako engaro ama chagona kuno orai nakulu wakuna inakusuwa ziri makumi abili musamu mwezi gwa munana kumi bili makumi abili mu mkaga gwe mwaka zaifu ni mnafuko simba nyingideo nukwa kwe chisingu kufuwa kumo sika ebie mizanyo wano muda mguwa kida Uganda kulikalo Afrika teko sane wali edi kulikalo Rabulaya nengar kwa ni mudamu guanga Elia Rwanda mchibuga Kigali of course mumpakaza CAF Champions League qualifiers unako oregoro atimu ya feya kampi mwazirimu awaso kubanga atobo lewa chikila munte katekeyo basodo kubanga baiseo kweso ga omunte da kwe semifinals vayo kubanga atema telo omunte do kwenja ulo mgemi zibili obori yao zibagezeza kwa kubanga basamba anadara munte katekeyo chile chegeza atimu ya kampi mwazirimu kumunte da kwe semifinals bagaya kubanga samba timu ya Kenya Police Bullets ba champion bari jie guanga ya Kenya Sony Wode ya kumi bili makumi abili mwe tano kumi bili makumi abili mkaga niwagezeza kwa kubanga atobo lewa batadeo omunte do kwenja ulo wali munte katekeyo jo kubange tambula ya CAF Women Champions Qualifiers zigenda maso ngali mudamu gwanga ya Tanzania mu kibuga Kigali game endala of course jo kubange sambira ku mutira kwa semifinals ja kubera wakati wa timu ya Yei Joint Stars baje kubera musike ngabatunka ne timu ya CBE base Commercial Bank of Ethiopia wali muteka tikanga tobo lyao we jo kubange tambula ku side AU nega video kao of course ngangenze ko wali muteka teka ya Star Times Uganda Premier League lije gwanga ya Uganda igenda kubanga jiwako akawo na kugenda kubera rancha na game igenda kubanga sokawo igenda kubera ali ku St. Mary's Stadium ekitende game eno igenda kubera wakati wa timu ya Vipers baje kubera musike ngabatu connect timu ya Kenya ya Entebbe UPPC wali muteka tikanga tobo lyao weje kubanga tambola ya Star Times Uganda Premier League kugamba na ku rancha na kusoma zinga biri munana liji enkuru ya Uganda igenda kubanga te jiwako akawo wali muteka tikanga jo kubanga etambula na dara akusaide jo ngangeze ko wali kwa Bulaya of course chechekezwa kuno olalero ebisuwa babiyinzo kuita points z'empaka z'Afrika Champions League baso dokubanga tobolyo byakwatidwa erange jimkoje mpye jo kubanga gisambibwa bali mutekateka ya UEFA Champions League of course atwala bekaga mukumateka gaso dokubanga gachuse na team ya Arsenal ne team ya Liverpool batokera kuba kudda mukubalaba ngabasamba team ya Real Madrid ne team ya Inter Milan muji face y'empaka ezo eza UEFA Champions League leso ngate tekali balese ndi team webanga esambye tugezenga team ya Arsenal Ibenga sambi timu ya Madrid emirundi ebiri egisembye yo mumpaka za UEFA Champions League tekizwa kubanga tobo lyao musamba omundi ogwo kusatu atega tukirabyeko ariko sa timu ya Liverpool ne tubayeko nga samba timu ya Madrid timu ya Inter Milani ya Inter Milani emirundi esa ebiri egise era tibakirizwa kubanga tibadde kubanga samba timu ya Inter Milani ku mirundi guno ogwa 12 mukaga 12 musamba jika Champions League ngira kubanga tani kena kuzoma zinga mnana umwezi gwa September wajyo kubanga tobo lyao asambibwa nenga posisi yosaidu kubanga za sengekedwa Port 1 of course mtu ya PS game ba champion wa chikope cha UEFA Champions League ila gavari muda mguanga ili ya Bufaransa mwini mtimi ya Bayern Munich ukufa kwa wali muda mguanga ili ya Germany timi ya Real Madrid ukufa kwa wali muda mguanga ya Spain na timi ya Liverpool ukufa kwa wali muda mguanga ili ya Bungereza Inter Milani ukuvako wali eri amundamu gwanga eryo ya Itale then a team ya Man City ukuvako wali amundamu gwanga ya Bungereza team ya Arsenal amundamu gwanga ya Bungereza ne team ya FC Barcelona ukuvako amundamu gwanga ya Spain ateko sa ne team ya Atletico de Madrid yo Port 1 ngeza sodi ukubanga tobo lyao za sengekedwa then Port 2 team ya Borussia Dortmund ukuvako amundamu gwanga ya Germany team ya AS Roma ukuvako wali amundamu gwanga ya Italy Sporting CP ukuvako era amundamu gwanga eryo ya Itale Aston Villa of course wali timu ya FC Porto, timu ya Manchester United, bazeyo mpaka UEFA Champions League, Club Brugge, Real Betis ne timu ya PSV bebali wali mukiswa ekyo kubiri. Naye mukiswa ekyo kusatu mulimu timu ya Feyenoord kuva ko mudamu gwanga Elia Holland, timu ya Lille kuva ko mudamu gwanga ya Bufaransa, of course mulimu timu ya Bordeaux-Glimt kuva ko ali mudamu gwanga ya Norway, a timu ya Napoli kuva ko mudamu gwanga ya Italy, Leipzig kuva ko mudamu gwanga ya Germany, Villarreal ngeva mudamu gwanga ya Spain, Fenerbahce bazeyo mpaka UEFA Champions League bamaze emiaka mwenda mirambida nga timu ya Fana Bachi tebakuwa mpaka za FA Champions League soba zeyo okuva kwa ni mdambu kwa galabu Turuki Shakhtar aliko sa timu ya Galatasaray echo Sembay olecho kuna Slavia Praha timu ya Stuttgart timu ya Athens timu ya RS Kalinz timu ya Como ni ya Sex Fabregas timu ya Lens timu ya Viking ne timu ya Saba game clubs ageno kubanga geta ba mu Champions League mu ndugono ugo mwaka gwa 12/10/2027 kukame na kuzoma zinga mnana omwezi kwa September wa mpaka izaifa champion ziji zigena kubanga tovuli yao jisa mbibwa na dara munteka teka ngejo kubanga tamba ya luna kuna unalero saa zigena kubanga emu ya kaungezi fixtures zigena kubanga tovuli yao ziku atiwa na nageza kukubanga tovuli yao sambani na nageza kubanga chaza atika finals zija kubingeda zibeda wali mudamu guanga ilia Spain mchivuga Madrid so embera yosodi kubanga te ya tambude na dara munteka teka ngewe tambula na dara kusaidi tuade tuchari yao nobu rube paka eza kalabao kapu uvomu tenda guli ogwa third round za sodo kubanga ila za kati dwa Christopher za kubanga samba team ya Midsbro Manchester United aja kubanga samba team ya Brighton Albioni ene ya kubi Aston Villa goza haba denya Man City aja kubanga samba team ya Norwich City atenga team ya Liverpool aja kubanga samba team ya Tottenham Hotspur atenga team ya Arsenal baja kubanga samba team ya Ipswich wali munteka dikanga ijo kubanga te sambi wa AM mpaka eza EFL Cup wakalabao kapu wali munteka dikanga sodo kubanga ila tambula akusaidi eyo nenga yimukubira ja sambi drum cyaza kisona kuno olalero era munteka tekeyo omvumu kasavinyo yasodo kubanga ati ayisemunje ku debye wali era munteka tekeyo timu ya Tottenham Hotspur mpaka sodo kubanga bangude goza wa de isatu okuwerere so omvuko yo savinyo yabidwa ko kubanga ate akola debye wali munteka teka ngasodo kubanga ate tambula kusedyo nga maliriza timu ya Aston Villa basodo kubanga tobole bakirizganyiza ne timu ya Chelsea bizako kubanga senga omukani Nicholas Jackson asoko kubanga ate yega ta akutimu eyo eya Aston Villa wali mudamu gwanga eyo eya Bungereza
3: eyo mwana asamba tasamba namba mukaga
2: nani
3: oyo Jackson
2: ah mukaga
3: alenda Kaisedo ya samba namba mukaga oyo singa twali twa mfuna Kaisedo nga twa mfuna Mwasin singa twa tagala na Zubimendi msajja watu nako kunako empira ja kubye na yeva kati oyo Nicholas Jackson baulira we bamufuna nga biwedde
2: anti Aston Villa amvuka oli watching the sawa yona aloke dokubanga gerali kutimia heli hilali mudamu gwanga la Saudi Arabia so mukweza ko kunonya replacement ya oli watching kutimia Aston Villa badu se kunika Jackson ngalo zati Nicholas Jackson oboli awo asoro kube chani echa oli watching sabadda kubanga okusinga okuba echenja lo Jackson chaida akubide koko ku ma clubs agenja ola tabne kulikwa lwa bulaya okuli timu ya Chelsea ateko sa ane timu ya Bayern Munich wali mudamu gwanga elyo elya jamani so yensonga lwaki ona Emery yadusenga gamanti ono ali wati king zakaje tugenda kubanga tumuta tujja kubanga toboli awo atusibira ku Nicholas Jackson ajageza kubanga tuyamba ko muteka teka nga bwetambo ya kusaidi eyo
0: okay ebyimizanyo ebyimizanyo sports breakfast mo etulio mukeze
3: okay tubebaza webalikubanga te ocha tumbude kula diyo mutabuli jo elabo bera ngobade ngoli uwa ngobade wa
4: yes nge tuwegele vya vya mizanyo
3: owede
4: kusobudu kubanga olifunia dabunji
3: tukumaliliza blonje
4: yes
3: yes kakatu genda mkalipo tuwagala speed wino kugenda mktesa onina kwa rayo vya Ruhanga Alexander kubuzako
4: nenga tugenda mkalipo zikiriza kutegezeko animuzilimlan biri abiri mukaga jangu tumalizibe tuwata andike misi ndeja animuzilimlan jiko miyonga kumunudi guno tugenda kubanga tuduka kumaliliza administration broker yechifo chabana bafabata ina mwasiliza ba HR Shukran Babies Home nakuzo mwezi abiri omwezi oguje kwa mutunda kwa mutunda tugenda kubira ali ku Lugogo Cricket Oval awo tugenda kubanga ati tudukira MC ndejino kali nakajozi mwana dukira kali kumitwalo esatu joka ugenda kubudukira dente kateke no kugenda kuduka ngo kola exercise atengo ofuna nempero okuyamba ko kumulimo guno jangu wana ku reception ya Pale FM sobolo kubanga ofuna akajozi ko oyinzo genda ali ku Eke Islamic Book Center aonono banga kujuzi kwa kafini ya WNG jangu tuduke tusovule okugusa omoli moguno
3: a second someone has made a comment wadu wako za comment mabitalaz nendo zanja jigamba natuvude mkalipo kubongo last verse
4: inzo kutulipa
3: comment hey temusa aga chisoka
4: inzo kutulipa
0: akalipo
5: Akalipo. Gizeso kumanyako. Mukalipo ko bwongo. Kano. Kekalipo ko bwongo. Mu program. Etudio mukeze.
3: Kunote musa.
2: Lazi. Lazi.
3: Lazi weba kubango. Kukoberera. Okay, kuna tu msa mtano mwenda kumi msa mfu mwenda noti noti. Ni kuna tu msa mwenda bila sati
2: mkanda.
3: Pale familia.
6: Salamu alaikum wa rahmatullahi.
2: Alaikum salamu wa rahmatullahi wa rahmatullahi.
6: Mze Mastura naigo mwana wengabi.
3: Ye mama Mastura.
6: Mwela kuwele.
2: Avenga bimbagala nyu.
6: Nyu.
2: Yes.
3: Okay, chigame chiti. Chindu chinga bochiri kiliza chuangala. Na yate.
2: Bochifikirira
3: chifa chifirawo
6: icyo tekiriyo senyawo
3: tekiriyo kale
2: wenga birachoba wenga bimbagala nyuko byekuta shwari mo example rugoma nda shoka
3: duka masase masase
2: kasubire tumuse
3: se sobola tugende mu kutesa ka second Katino, kubuzabuza
2: Why?
3: Wanje.
2: Jeba liku chukula kwa.
3: Eh, koze. Namwe mjeba, li vitambula biti vise.
2: Nchano unia wengira kantu wako ndabenga tufuna senti. Mchalo li ifada ngambi ndoza. Akena kumpa kasenta akawera.
3: Ashe.
2: Akadono mganda wangina yacha achari medeko.
3: Nena yewesi vya kumukwano. Kato mkwano kumukwano kumukazi ya kusingira mwanyi
2: mganda. Umukazi ya anti, anti yampa kusente zuwera.
3: Vaku vya sente
2: zuwera. Unagala bide tambi ya Luganda wakubwa wa Luganda ni sente za mpanga.
3: Vaku vya sente zuwera. Ono mganda wo. Kati mganda wo. Kati neda ono za kuwa. Ulea yungira milioni bili. Hey. Choka tosawa kwata milioni bili nwazo wa mganda wo just like that.
2: Sari bandezi jane kati uwetavu wa sente ziri u sente unuzampa zibantu. Siku zambani ino kugena nuri ya mpe chinji.
3: Neda, sicha mkwano. Mama, hiru achi wesipia kumukwano goyo mkazi. Hiru achi goyagalo kukuzi.
2: Hiru achi muganda wange ya wangula kuwezu sente. Kwa tuweza mule mera kumuparusa sente.
3: Nena we rimba na weta tasani. Ono muganda wu.
2: Uwetavu kwa sente.
3: Uwetavu kwa sente.
2: Kwa zetu ino kugena na zinyi nchi.
3: Mkazi wanatufukile chizibu. Zinza natufukile chizibu. Na ye muganda wa muganda wu.
2: Mpozi nga muganda wange nyungira kwa kusente.
3: Ogen, na we alinezo.
2: Babata nyungide kongenda gina nunu umuchara kwa sente za tuwa nyingi kwa. Yes, butere vogenda kuba ngoita ku note 5-9-9, emu note 5-9 note note, note 5-9-9, emu note 5-9 note note, note 5-8-3-6-9-9, obwita
3: abogodi wo. Kutesa kwa togutesa, walwa bali bagalo kutesa fogo mulamwa.
2: Aina chijanga aluwera ali mu mbera yemu.
3: Yes, tokutesa boba watesa.
2: Yes, ngalwa chigukomyeo.
3: Yes, pale fella.
7: Assalamu
2: alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi
7: Nga seke nene mwombe jambu kwa programu.
2: Na ukuliti za sebo.
7: Nze mwleza au nga mwleke maya.
2: Ye sebo.
7: Ya gunde gunde wa guru njondo.
3: Amina.
7: Kakati ensonge mbu seke. Nze nguza mpa akawira.
3: Nguza kwa sete.
7: Akawira mwomikana wa
3: mwomikana. Kwa na kusa mbeze nyave nganda na cho. Olumu abamba tufukiro buziwate. Kunoti msamtano mwenda kumi sambu mwenda noti noti.
2: Kutufurumiza mwe mwawaka.
3: No kutonti msamtano mwenda mkasa kedo mzabza. Mazume mpole namba njera vila.
2: Noti msamtano mwenda, imu noti msamu mwenda noti noti. Nekunoti msamu mwenda nabili asatu nkaga nkaga. Pare FM.
7: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wa alaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh.
7: Omumbeja meka seke ni weba lutuwele.
2: Na ukuliza sebo.
7: Amanya Muhammad waswa embuya ngikubite mu rwanga rero je akarabize bimujyange
3: yesebo
7: naye amazimagani nti nange sizenda kwa ukana na muganda wa ngoyo yenda kuzona ampasente ezuwera bekuba kuyamba wa Uganda ngayagala kuyamba kuyambi wati yo mukwatire ko naye kuwata ogumukubira isi atenga zite minya ali mukubira isi ate business nga tola ba ali mukukiriza sizenda kola
3: Okay, tashigenda kola. Kunoti msamtano mwenda kumi sambu mwenda sambu mwenda noti noti. Ni kunoti msamtano bili asati unkaga nkaga. wabali kubango tumbude. Salam junior school ni salam high school Kawanda wabitembe kilomita zile kuminanya wakufa Kampala Bomborodi masumilo wagale senja ulo mubienjigi zandela musaya sezi katundu bakugamba ogena mwana ogena kubanga simabulonji saya sezo rensonga edia monti haji idi mukeba yeka kensa musaya sezi vakuwa sakura anikumoyo atenga bakiriza nabadini avalala yes omusinji kwa msidamu nino badinde la gendo some atenga bakiriza vala nabubulenzi katino gendo some edini secular wa mnebye mikono bagenda kubanga ba umana bamusomesa ebya mikono omuli mechanics electrical engineering and installation baking soap making tailoring and hair designing hair dressing na masomala manji atenge bisale bisukadala elimbuli mozade haji idi mukeba mukubire kunoti musamunoti biri atano mubiri chinana mwemo chinana munya noti msamvu noti biri atano mubiri chinana mwemo chinana munya kumanya bisenga tuchali mukutesa kunoti msamu tano mwenda kumi msamu mwenda noti noti ne kunoti msamu nana bila sati unkaga. Nkaga no country for all the men. Webali kubango tumbude. Thank you so very much. Kubeda angate o kubeda. Tuli mkutesa.
4: Kale nzikiza tengu tukizi kukubana fawa superstar Sunday primary school baga sumi ya day na boarding. Aliva kuna sa kutuwa kuchuwi nechi wa msamu. Lidi wayonjo nyo yivalo mnunji zendo kubeda momo izi. Atani kwa butani so kusume mdiani nyambala ya mtindo. Nga waga basu mse din nebiensi. Lisa angiwa sita mkono ziru kilomita kuna mkawa kufa kwa mpala kujinja yue. Kale mkwandi saba izi enteka teke gina masu kusumiru. Bakubida kunoti msamu nye noti. Chenda musamvu mwe musamvu munana noti musamvu nya noti chenda musamvu mwe musamvu munana okumanyirisinga okwebyo
3: okay pale family
8: assalamu alaykum wa rahmatullah
3: alaykum
4: assalamu wa rahmatullah
8: mwe bale tuwereza wanange
4: na okuliriza sebo
8: ombe jambaga zanyera buli nakumba bera ko sibavako
4: amina
3: tuyanze tuyanze getesa tata
8: kakati abenganda tubagala nyira twagala nyo yungo oluganda
3: yes
8: mayo buzibu abenganda owo oluganda tasima kyo muguziza sima kyo muwadde kati newana abanga amuguziza kulayisi era kijja kusigala onti muganda
3: wa ngambera yanguza rashe yampa
8: aha
3: okay tweza nyo tweyanzege matovu matovu Muhammad wasuzota
4: alayi atera bichitandika nti nagano ku okugira muganda we okuguza muganda we
3: kibera nyo kubyagondi
9: byaje
3: kubya kale raja ya namuguza buguza yali bad at least amo wabubi yes
0: oko kwe kuba dokutesa okutesa mu etulio mukeze
10: Amawuli lagesa nyo soko sabuni wa White Star Magic Gaga no Endabika ye chusi dwa Ya mulembe nyowe wao Na inge virungo vyako lebuamu Bisigade chechimu Echitagina kukuganya kwera vila enjo za yengo ezo Ebanga liyona Sabuni wa White Star Magic Wa mirembe eri vyoyoza Era mukakamu eri olususuru Nga atari mwaka woke ni mwaka lunjo kuzame eri yengo ezo Kuzisa sabuni wa umwesigwa White Star Magic Asabiki dua buja we wao Nga tachusi dua Omanche wetaga
11: Ona

0: MTN elungamizwa Uganda Communications Commission
1: tugire kunsunga za dini zoka tuzikubakanya ake birugozo tukubwabla sakuno kukusomesa nuyongira kukenkuka ibifa ku dini yo
2: robango musilamu yenna ne wenyigira mukuvumwa omuntu yenna obe kintu kyonna abere wakitibwa bawamwasi
3: ngokozesa omukisa ogwabino
2: siku nsonga yonna La tasubanna banabo kufuma si kya buntu ate si kya busiramu omubaka yatuganira ddala
3: okufuma
2: tutavuma tavuma wakitibwa
3: tavuma wa wansi
2: tavuma wa wansi
3: tavuma kisolo
2: solo tavuma muntu wadde kinyonyi
3: wadde kinyonyi kati gwe bovuma anya kuulu
1: program mimbali special buliru mukaga sawe mu paka service okumacha
4: Alo.
5: Yense bomwami mukasa.
4: Mtianeyo.
5: Yono broka.
4: Yense broka wa mayumba.
5: Bangambye ne nyumba za mwenungi ko.
4: Chitufu. Oyakala abisenge bimeka.
5: Ngabi satu.
4: Bei wajigambye.
5: Abangambye sata ano.
4: Deda seveno zali nyamuko.
5: Idwachi.
4: Anti danji jetu sigisa ya mulembe. Ati nevali ya chitundu ya linya.
5: Musigisa.
4: Global paints.
5: Mutia.
4: Kusiringi. Tukosa global mat. Ate munda ne tukosa global silk vinyl.
5: Singa kweta kwa wabwe.
4: Wabwe tukosa. Sa groba weza kote maljon.
5: Owa, kusiga nye musiga. Ogo mutindo kusashulile sende zona.
4: Guli umite.
6: Global Paint, a reliable product.

0: ebisatu ebyenja wulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu ne ya Muse ebitano waliwo ono wa buli muntu wefunire cho kunywa cha ona kuduka lyo neri kulio kumpi
1: ona freshness you can taste
0: ona akole bwabali ham
2: umwako guwede wamalirizo kuseleke bisiro bya shukrani baby zero ekife kirabirira abana abataina mu asirizi na yulugendo luno terunnaggwa omwaka guno tudamu okudduka tudduka n'ekigendererwa tudduka olw'okukyusa obulamu wegate ku annual muslim run 2026 wansi w'omulamu ogugamba nti okudduka okusobola okutandika okuzimba administration block ya shukrani baby zero okudduka kwange ne kuzomweza abiri omwezi ogw'omwenda omwaka 2026 kukuriketi overugogo jangu ng'omuntu sechi nomo nga famire isomero omuzikiti oba kampuni yo ate jukira nti omujozo ogw'okuddukira mu gwa mitwalo esatu jokka obi mitwalo ebiri n'ekitundu gwalina lisiiti ya KFC
3: jangu ofune kiti yo wano ku Pal FM ne ku AK Islamic Book Center
2: anyo muzirimu rani 2026 ekutusibwako Pal FM anyo muzirimu rani 2026 tuko olw'obulamu tuko olwa shukrani babies wa administration bro
4: tugire ku nsonga za dini zokka tuzikuba kanyaka ibirungozo tukuwabulasa kuno kukusomesa nuyungiro kukenkuka ibifu kudini yo
5: roba ngo msiramu ye nane wenyigira mkufumu omuntu ye nane obe chitu chona abele wachitibo pa wangwasi
6: ngo kote so mkisa ogwabi no
5: siku usonga yo na lata subanna banna ngo kufuma si chavu utu ate si chavu siramu omubaka ya tugani la dara
6: okufuma
5: Tavuma wachitiwa.
6: Tavuma wawansi.
5: Tavuma wawansi.
6: Tavuma wachisoro.
5: Tavuma soro. Tavuma mutu.
6: Mtu.
5: Wade chinyonyi.
6: Wade chinyonyi. Kati gwebo ofuma. Ani ya kuhuru.
4: Program Mimbali Special. Buriru mkaga. Sawemu. Baka serwezo kumacha. Chwede. Ite chikakasibwa. Kuruwa mkaga ngini kuzomu zikumi Oktoba. Wamane sani ngini kuzomu zikumi Narumu. Fungiza tukole. Wapal of Africa Radio. Wajiwaka kawuho. Kula kula nyati. Liku singali na mabega. Kumono ndiguno. Tugenda mumazo. Mujitu some. Mujitu ige. Kusaka magezi. Mujitu ige nunde yuko keyo mlembe. Ikikiriza. Ukurundi mbuse zorulio. Wamane nte. Jangu ni chotunda. Tusensara katare. Ukurima nukurunda. Ukurime mwanyi. Sakono kukatako mtindo. Tuliwa kubira kukale mhouse. Ukulina na Uganda Museum. Ukutani kanisa wabilizo kumacha. Paka kaungeze. Abu sone sabanje. Abu kukumu business. Ebya nyingiza na katare. Abu uliwa magizi. Ama kampuni gana chigikore deko. Gakutuwa kumagizi. Utandi sotia. Nebi nkwebida rabi nje. Nkugambi chuede. Fungiza tukulini Pearl of Africa Radio. Tu ingili na mituwa rebili joka. Bukinga tikiti yukate. Ngoita kunoti musambu tano bili. Kuminemu. Kuminabili. Awakitua. Ship with us. Banachi nkumu kujile mali ukuve China. TV One. Women Make Men Events.
7: Lero, mu program na mwa tulila. Weyunge kuba na mateka wa kenkufo. Ngaba kunyo nyole nsonga za mateka.
8: Bichi eriko lo msango kwa corruption. Okugama ti guno msango kwa achi gobuli yaki.
9: Gobuli yaki.
8: Echisoka. Oino kuba ngogweta biemu. Oino kuba wakufiriza. Oino kuba ngoli mbuweleza. Nga kubotako la choteke duwa kola. Waliwa agendo ukurumwa. Waliwa kogendo firiza. Vada ino kutusi wako buwelezo obo. Ate gwenobu zechi ebali.
7: Eteka likola litia. Likola die.
10: Simomu wata deo mutango kwa bero nga ya cash nga senda sasode umusango kwa sangu maro kugwa gugobedwa oba kusadibwa nga teguku sinze buvunaizwa wa government na zelanga isi ya mshonga ishira muzi okuwa sentezo kubanga ziyo sende ziwe wa wanti bero siga mati baba zisa zenga potea tifaili tiba jituwale rubele ezo ziba nanyiri fande bo nga obukwa kulizo wa bero topo kozechi
9: topo kiliza
10: era bwekwechi gwa akonti omusango bagugobye ugendo obanje sentezo era bazisa sura
7: namwa tulira ya lero kuruokuna yanja uro kundala
10: yo mtu wabali kupolisi nga mtu wabamu kute temosi ya geda kumuna ambula wade kumwe mizia nga tutufudia kuchikacha musango chiba mkwati de omuntu ali mkomena nga bamu fusibie amele kupolisi wabu prison tasobola kweyo gelera
7: okuva kusawe mo paka sawa satu ezechiro namwa tulira manyensonga
4: Tukwaniriza. Mu program. Namwa tulira.
9: Okay, bajeita Pale FM, chikumi momo samba kamza muenda, ekula, eri omuntu wa bulijjo. Amwebale nyo. Mwebali lidara jamu sinzi rogena masuru kubanti muuliriza radio. Mukirize baramusenekera mu sekisinga byona ti assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ze muzukuru wa jajja budda muzukuru wa kasira muzukuru wa kanana kayongo hakim mwana nzalo wa yebukoma nsimbi nze ndiye mabega we mizindaro program bajita na mwatulira lero lunaku lwa kuna tuba tutunulira nsonga za bya mateka ogene masono kubanga tutunulira nsonga ngabwe ziri tujja kusasira mwe nabafunya obuzibu lunaku lwa lero na dala bafiridwa abantu bamwe bitalo nyo dala atujja bagumya n'ebigambo bigamba nti twava eri mukama Katonda era gye tulina okugenda maaso n'okubanga tudda kale no tubagumya mu mbeera efaananako bwetyo mwabakosefukosefu namwe tubasaasira tusaba Mungu abasuuse buli kimu kyongera okugenda maaso n'okubanga kitambulira ddala bulungi obaoliawo mu mbeera ezitali zimu Prestige Margarine osaji wa Mulembe agenda kuduka eri kuli okumpi oba supermarket olabe nga ofuna ka Prestige songa te ne White Star Magic sabuni wabuunga ajude birungo okuvamba naffe ababidiko mumwe kwate enaku nyingi zetuze tugenda masoro kubanga tuyita muwano na dalam program ene ya Rule of Law nga ntuleyo ne bannamateeka ne tugamba lera abantu tubasomese ku kino lera abantu basomese ku teeka lino tubalungamye ku kubanga kati sofa bo tunulira topic ze twaka tunulira twaka twatunulira koko ku nkoragana yabakozi nabakozesa songa ze byetaka tuzitunulide lero mbadde njagala kugula uko ku platform njagala kugula uko ku platform mu program ene ya Rule of Law wawe mwagala tukwate koko ngubulyawo bulijjo mugoberera naye nga tubadde situkwatangawo ekyo kijja kutuwa okweteekateeka okulungi n'okugoberera ebintu nga bwe biri naddala pale FM etuukira ddala awo wennyini w'oli tuze tusomesa ebintu ebikwatagana n'amateeka naye tuyinza okuba nga ensonga ekubobya omutwe ensonga ekuviiriddeko okusoberwa nga tetugikwatangako obanga situnakwatawo ng'owulira kikubobya omutwe n'otuuka n'okwagala ogenda eri bannamateeka bagezeeko okukutaputira kati njagala leero akazindaalo nkakomyewooko eyo gye muli abaffe gwe okusinziira mu kitundu ky'owangaaliramu okusinziira mu mbeera mw'oyita okusinziira ku nnyonta gy'olina wawo yagala tusomeseeko nga tutambulidde ku saidi ebyamateeka then nkola arrangement bwe nfuna munamateeka gwe naba mbaleetedde ate waabakwatira ddala wawo yagala tukwateko mu mateeka bagiyita Pale FM 10 mu musava kamuza mwenda ekkula ery'omuntu wa bulijjo nze muzukulu wa jajja budda Kayongo Hakim ogenda kuita ku 0759 M07 9000 wawo yagala tukwateko okusinzira ku bigena masoro kubanga bikunyigiriza oba okusinzira ku kyo yagala tukwateko ojja kuita ku 0759 M07 9000 twagala programu eno tugikole nga tuli wamu nawe tusobola okutuukiriza ekirubirirwakyo nawe oli sinzira eyo gyolina ogamba nagamba Paulo basomeseeko ku kino bakisomesa otusiime oba oliawo kanda bono halo wanji taata
11: salaamaleikum warahmatullahi wabarakatu
9: waaleikum salaam warahmatullahi wabarakatu
11: njagala mukwate ku nsonga y'okuzimba
9: ani ono Lutalo
11: Zakaria.
9: Eh? Yego Lutalo sinzide wa?
11: Ale.
9: Swali ki Zakaria. Aha, oyagala tukwate wa?
11: Tukwate ku nsonga ez'okuzimba.
9: Ensonga z'okuzimba.
11: Nyingiriza abanaku.
9: Oh, we wasinga okusomoza.
11: Yesebo.
9: Mukuzimba we wasinga okusomoza mukama wange
11: ndoko gendo kuneka meki esente bakubuze kisera genda jibenda mkisera ki chokoli muna kukoko la koyagaro teke kujimba tachira vanga chiva chinigirizo muna ku
9: ok
11: yeseo
9: webali nyo webali litera agambi tu kwa teko kunsonga zo kuzimba ok webali nyo nsonga yonji wandisi wano
12: assalamu alaikumullahi wabarakatuh.
9: Waalaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
12: Mukadde wange webale kulunga miagwanga na kwa garansi yo.
9: Esebo.
12: Ebo no yogea no mwogezi wa onare konsagara posko. Emo pi machi ndi westi bili asumugumu. Sebo onze mwanga Ibrahim.
9: Esebo.
12: Webale kwe temla omulamo wekutio. Nafe abantu ba ulijo. Abama yigwa abantu wa wansi. Disoa kutega kusi ya petafani. Nyagaro nekile chumuze chango wachi chiraga togele chiraga mbogeleko omwana singa mbano omwana asoma mwana omulenzi ingano omwana omuwala gwaya gada asoma omwana ngalimucha alimusini ya mukaga omulenzi alimusini ya kubiri nyagaro bakapuri ya mateka kuburungi lwacho omwana wange alimu musini ya yokubiri omulenzi yabakwata chenjagala otwete kuba kakensa mbatanga zo kintu ekyo nsigadde omugezi wa orale bosagala bosko mwakakirimu.
9: Okay, ayagala okutegeera wa omukwano wakati w'abaana abatanetuuka omukwano wakati w'abaana abata netuka eteka ligamba chi.
13: Hello, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.
13: Mwewe mbakali kubawa neka suru.
9: Esi mwewe.
13: Mwewe kuliriza mzikuru wa Jajavudza.
9: Mwewe kuliriza.
13: Mzikuru wa Katira, mzikuru wa Kanana.
9: Awobonte kede bulunji.
13: Mubala mulamba.
9: Esi.
13: Kakati sobo, ya gana nangangaka ze muo kuzimba. Kwa wanga nagenzo kulaba, juzi nabote kukombolo otikuno, nalabi engori, bazimbi jedela wakati mchitogo, na ya teno, wala baba menya abantu wa mayumba, nema menya abantu mu mayumba, tika azimba muntu bazi. Nijo nabote kukombolo oti, nalabi enga bazimbi jedela wakati mchitogo, kati ya uwejega la bantanga zimu.
9: Okay, webali nyo, mwebe, bumba kareka subi, naga miteka kukuzimba, tuweta agabongiro kutula mburula muko bana mateka. Okay, hello. Seruganda.
14: Waalaikum wa rahmatullahi.
9: Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu.
14: Kayongo jebali.
9: Kali na wejebaliko. Aniono?
14: Namaganda sara mchinawa.
9: Namaganda mchinawa.
14: Alasaja wanyi girizi wanyi yomu makaga. We, tuyambe mtulete ya kubantua wa watu yamu.
9: Eteka.
14: Wachala wanyigiriza nyabami mpole
9: hiyo. Okay. Webali nyo. Abo mchinawa batula bile okunyigirizi wa mumaka. Okunyigirizi wa mumaka. Okay. Okunyigirizi wa. Ena yiso nga njifunye. Kunyigirizi wa. Kafuno mdada wano. Hello.
15: Hello, jema likusimu. Salamu alaikum.
9: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu.
15: Ono Tamale Suleimani, driver. Truck driver. Ngudu mganda wa ikati na vude Kampala sawa kumi. Ntuse aluwa sawa kumi na bili. Ukutandikile nebi. Ukugenda paka aluwa. Ugudu rufu. Bugenda ko abantu zebachi alima bilime kukudurumurumu kukuzema saka ugenda paka chotira ugende dala abantu zebachi alima abantu simanyina kwebe waka kukudurumu bugenda kumitiana ugende uike mwende kukudurumu ugude moto katuzuga na muna ye moto kukutuka yon nangi sisi busi
9: yesimu
15: ugudu batukwatile ati kati chiba gamba simanya gato funeba bagundi kumi unubara mkumi uyo akura. Bubabe la kumi baji, bubabe la sati baji kumu na na yomu akura si.
9: Aja kumara.
15: Aja kumara engu dombi.
9: Okay.
15: Engu dombi kaya engu dombi musiramu moto kazifa.
9: Moto kazifa.
15: Amani ya Tamari Suleimani, truck driver.
9: Okay, wibari nyubu wana Tamari. Esebo. Bajita Pale FM chukumi mumusava kamza muenda ekuleryo muntu wa bulijjo Tamari Suleimani avuga imotoka zinene zirukurunana truck driver agambye nti engudo mbi abakulu abakwatibwa ku ensonga z'ebyengudo submission ya Tamari mu giwulide tusaba umurango ugo muguwulire motoka z'abasajja zikutuka motoka zigwawo waliwo bagasima zikutuka emikono moto engudo muzife ko boli awo kinabako kechitereza mugwanga lafe hello
16: alefe
9: esebo
16: aye tuereza
9: we bali kuuliriza
16: esebo
9: aniono
16: oro musise boyogirire kutawa
9: musisi eboyogirire
16: bera ponyo bwana wudu munda bila
9: bwana wudu wali wanalie yo munda fumba
16: aliyo munda fumba najo yo amani nero kungu bonadu wawe na ega kari waruze kumurama
9: esibu
16: so mkama wange ngeri joli muna maulile ojo kune yo kwa kate
9: esibu
16: na mkongo manyeyo
9: na mkongo manyeyo
16: atuwa manyo kuhita mboti ngoda seta kuwa wetrola mboti na mkongo misi ndiye noda walie misi ndari note seta nebo tu ke misi ndiyao walwe chikuwe chivwa ke chida chiyunga kayunga alwe chita mao chiyunga bukerele chiwango jogo mganda wango roka walia maziga kakuhitamu
9: waliwa uchi
16: ulie chinya nenga tepeko tupukira taxi zekuwe mbukira taxi lesa wazinundi wano baita huko ajela jingenda bukerele mazoti kawasabazo kubamu pake Kampala ae muganda wa rotu ke misinje no wete cheta kango tani kukwela likirira
9: tani kukwela likirire chinya
16: awa gaga batu goba tujake motoka
9: baro waza gofu gobu bi
16: andi kakati walu goe kati kampu ni omugaga wale moka nyeji kati kweko wa deleva babu kila rugazi Kampala mkono Kampala babu kila kukora nsi babu kila kubai kati guavu kile nwevaji kora makuru lero waita we na kusatwa magulu nika damu ni gafa katatoli ya vukileru kazi ya mara miezi etano nifaze mchikuwa atako
9: nifaze mchikuwa atano
16: mbuka gamba kwe mwaka ejeje yao chete echinya chiri yao chiti li
9: okay chema njiba ulide
16: wale se
9: bajita Pale FM chikumi mumu samba kamuza muenda ekura eriyo muntu wabulijo Dero lunakuru wakuna tuwa nebana mateka. Njagade omuzinda alugwa redi yeno. So kengu bawereze yo jemuli. Mbabuze. Bana mateka bamaze banganga basomesa. Chitundu chiche batana bakukwa atira muko. Wolcha aline nyonta. Wogamba anti. So fa mateka tugasomye ku Pale FM. Na iwano tubulamu. Okay. Mateka tugasomye ku Pale FM. Na iwano tubulamu. So far bieno tinze wano abagaraba na ebyetagisa bana mateka okutunulamu teka mateka galunga myokuzimba chonchi wandise wano omukwano wakati wabana batanetuka teka ligamba chi okunyigirizwa mu maka ebyo byonna mazoge na masono kubanga mbino tinga bana mateka bagenda kubirambulula hello
17: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
9: wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
17: Muriazawe mayanga wicho.
9: Muriazawe.
17: Agunde magulize do basi.
9: Sebo.
17: Kakati mukuru. Songa ye ngudwa. Olaba mukama wanga okupaka enatete wana mzata alao. La ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. Abakule mbeza wafo webali, webali. Nee bali anga abatakula kati zengaze mulezawo mvuga ebituka mu Kampala na kutara kuda kuda nawe okusinga nnyo engudo mfu basoke batereze ngu tuba maliba veju na ama elaze nkubizo omulanga abakulembeze mweno okuwa kusentevi okutuka waguru waguru kumayimu seve batunulembo na malave mbulumuta wendo uza yendo uza yangu inze mneza wema ya asamu alaikum
9: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu muri mutya abantu be maya abantu be nakirebe waliwo abantu banga bali bitundu bya MPG abe kalungu aliwo msajja wangalie mukono ii aliwo